0: шунавандагони дохилӣ ва бронмарзии радиои овози тоҷик. Ҳоло доир ба ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳ суҳбате дорем бо муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ Ильёс Ғафорзода, ки ҳоло омодаи пахш аст. Муҳтарам Ғафорзода, шуморо ба студияи радиои овози тоҷик хушомадед мегӯем. Сараввал мегуфтед, ки донишгоҳи миллии тоҷикистон бо кадом кишварҳо ҳамкорӣ дорад ва асосан дар кадом самтҳо?
1: Ташаккури зиёд. Донишгоҳи миллии тоҷикистон имрӯзҳо, яъне дар соли 2026, бо зиёда аз 318 муассисаҳои таълими илмии кишварҳои хориҷӣ ҳамкориро ба роҳ мондааст. Ҳамкории мо бо 318 донишгоҳе, ки гуфта гузаштем, дар маҷмӯъ бо 24 давлати дунё ба роҳ монда шудааст. Ман фикр мекунам, ҳамаи шартномаҳое, ки донишгоҳи миллии тоҷикистон дорад, мавриди корбарӣ қарор гирифта истодааст ва натиҷаҳо хеле ва хеле зиёд ҳастанд. Агар мо танҳо соли 2025-ро ба инобат гирем, дар соли 2025 дар донишгоҳи миллии тоҷикистон зиёда аз 610 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба сифати омӯзгор, ба сифати донишҷӯ, ба сифати муҳаққиқ кору фаъолият ва ба донишомӯзӣ машғул ҳастанд. Ин ҳам бошад, танҳо аз ҷумҳурии мардумии Чин 77 нафар ҳастанд, ки дар шуъбаи рӯзона таҳсил мекунанд, 26 нафар дар шуъбаи ғоибона таҳсил мекунанд. Дар маҷмӯъ таҳсилкунандагон аз ҷумҳурии Узбекистон 103 нафарро ташкил медиҳад. Аз ҷумҳурии исломии Афғонистон дар мо таҳсил карда истоданд. Ҷумҳурии Қазоқистон ҳастанд. Шаҳрвандони Федератсияи Россия ҳастанд, ки ба сифати донишҷӯ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон таҳсил мекунанд. Ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии мардумии Чин, Туркманистон, Шойгарии Арабистони Саудӣ, Озорбойҷон, ҷумҳурии Ҳиндустон, ҷумҳурии Туркия ва дигар давлатҳое ҳастанд, ки шаҳрвандони ин давлатҳо ба донишгоҳи миллии тоҷикистон таҳсил карда истоданд.
0: Хеле хуб, ба фикри шумо барномаи мубодилаи донишҷӯён ва омӯзгорон чӣ гуна ба рушди малакаҳои касбӣ таъсир мерасонанд ва аслан донишҷӯёни ҷумҳурии тоҷикистон чӣ қадар ва дар кадом муассисаҳои олии кишварҳои хориҷ таҳсил мекунанд?
1: Дар маҷмӯъ дар соли мо, агар 2025-ро дар назар гирем, дар як соли ҳисоботӣ, яъне 57 нафар донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон ба дигар давлатҳо рафта, ба донишгоҳҳои бонуфузтарини дунё рафта, таҳсилашонро ба муддати як семестр идома доданд. Ин ҳам бошад, дар донишгоҳи миллии Авроосиё ба номи Гумилёви Қазоқистон аст, ки 9 нафарро ташкил кардагӣ ҳастанд. Донишгоҳи давлатии Беларусияи Ҷумҳурии Беларус ҳастанд, дар онҷо 4 нафар таҳсил карда истоданд. Донишгоҳи Филипси шаҳри Марбурги Ҷумҳурии Федеративии Олмон ҳастанд, дар онҷо таҳсил карда истоданд. Донишгоҳи илмҳои сиёсӣ ва ҳуқуқи Чин, дар онҷо ҳам таҳсил мекунанд. Донишгоҳи шимолу ғарбии илмҳои сиёсӣ ва ҳуқуқи Чин, донишгоҳи Дӯстии халқҳои Россия, ки дар Федератсияи Россия аст, донишгоҳи Копенгагени Ҷумҳурии Дашойгарии Дания аст, донишгоҳи Кокшетави Ҷумҳурии Қазоқистон, донишгоҳи миллии Узбекистон ба номи Мирзо Улуғбек Ҷумҳурии Узбекистон таҳсил мекунанд, донишгоҳи давлатии Петрозаводск аст дар Федератсияи Россия, дар онҷо донишгоҳи давлатии Ломоносов ба номи Москва дар Федератсияи Россия аст, донишгоҳи Санкт-Петербург ва донишгоҳҳои зиёде ҳастанд, ки донишҷӯёни мо дар онҷо аллакай тибқи ҳамин созишномаҳо таҳсилашонро идома дода истоданд. Ҳамчунин, чихеле ки шумо гуфтен, дар доираи ҳамкориҳо дар як соли 2025 124 нафар устодон, кормандони донишгоҳи миллии тоҷикистон барои иштирок дар ҳамоишҳои илмӣ, таҳсил, коромӯзӣ ва ҷиҳати ширкат дар чорабиниҳои ҷашнӣ ба донишгоҳҳо ва марказҳои илмии хориҷи кишвар фиристода шуданд.
0: Хеле хуб, чӣ гуна ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва баландбардоштани сифати таҳсилот мусоидат мекунад ва махсусан аз кадом кишварҳо дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд?
1: Вобаста ба ташрифи меҳмонҳои хориҷӣ ба донишгоҳи миллии тоҷикистон, дар танҳо ҳамин сол зиёда аз 217 нафар меҳмонон, олимон аз хориҷи кишвар ба донишгоҳи миллии тоҷикистон барои ҳамкорӣ ва иштирок дар чорабиниҳои илмии донишгоҳи миллии тоҷикистон ташриф оварданд ва бо ҳамаи онҳо алоқаи густурда дар сатҳи таълим, илм ва муносибатҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст.
0: Ташаккур. Яке аз маъруфтарин низомҳои байналмилалии баҳогузории донишгоҳҳо дар ҷаҳон ин радабандии QS мебошад. Чун мо огоҳ ҳастем, ҳадафи асосии ин радабандӣ муқоисаи сатҳи донишгоҳҳо аз рӯи сифати таълим, таҳқиқот, нуфузи илмӣ ва байналмилалӣ гардонӣ мебошад, ки донишгоҳи миллии тоҷикистон шомили ин радабандии QS мебошад. Шумо чӣ андеша доред дар ин маврид?
1: Донишгоҳи миллии тоҷикистон имрӯз дар радабандии QS, ки дар тамоми خشری دنیا پنج شده است، اعضای درمی ردبندی یک جای معین رو گرفته است. در بین دانشگاه های بانفوزترین دنیا مثل گاروارد، مثل اکسفورد و دیگر دانشگاه های بانفوز در جای معین و موقع معین خودش رو دارد. و دویوم ردبندی که بین مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دنیا براه مونده شده است، تایمز های ادیکیشن می باشد. این ردبندی تایمز است، یعنی تحصیلات عالی است که این هم در دنیا است. و در تایمز هم در این ردبندی هم دانشگاه ملی تاجیکستان با گرفتن خالهای معین موقع خودش را در سال 2025 نگاه داشته است و در سال 2026 علاقه کاربری شده استاده است برای باز هم گستریش یافتن این موقع دانشگاه ملی تاجیکستان در همین ردبندی مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دنیا است. و دیگر ردبندی هست که این هم باشد ردبندی گرین متریک می باشد، سیومین ردبندی عمومی جهانی است در بین مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی. و در ردبندی گرین متریک نیز دانشگاه ملی تاجیکستان با دستگیری رکتر محترم دانشگاه در سال 2025 وارد این ردبندی شد و ردبندی گرین متریک امروز در برگیرنده همون 17 هدف های رشد استوار که سازمان ملل متحد در قطعنامه خودش قبول کرده است روانه گشته است. این هم باشد در سمت بهکردن شرایط زیست و زندگی مردم، حفظ اکولوژی، در سمت حفظ آبشوی پریاخو و تمام قریب که تمام تشبث های پیشوای ملت که در سازمان ملل متحد در سمت حفظ محیط زیست است در بر میگیرد. و در هر این سه ردبندی دانشگاه ملی تاجیکستان در تاجیکستان اولین و یگانه دانشگاه هولو می باشد در سال 2026 می باشد که در هر سیش وارد شده است و موقع استوارش رو نگاه داشته است.
0: سلامت باشید. می گفتید که امروز جوانان چی نقش دارند در معرفی کردن علم و فرهنگ تاجیک در خارج کشور؟
1: تشکر زیاد. در حقیقت نقش جوانان استقلال برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی خیلی نظررس است و بهوده نیست که محترم پیشوای ملت همه وقت برای فعالیت جوانان تکیه میکنند و راهنمایی میکنند جوانان را برای آموزش نه تنها یک دو زبان بلکه 5-6 زبان را برای آموختن راهنمایی پدرانه میکنند که من فکر میکنم برای هر یک نسل زمان استقلال این کمک میرساند. جوانان دانشگاه ملی تاجیکستان مخصوصا محققان جوان آموزگاران در تمام چاره‌بینی های بین المللی که در این آن دولت گذرانیده میشود و از جانب آنها به عنوان رکتر محترم دانشگاه دعوتنامه فرستاده می شود، تاجیکستان را با زباندانی خود، با ملکه خود و دانستن تکنیک و تکنولوژی زمانوی که امروز بسیار در سطح رشد ذهن سنی در دانشگاه ملی تاجیکستان براه مانده شده است معرفی میکنند. و در چند آزمون های بین المللی در سال 2026 جای های نمایان را گرفتند. در جمهوری مردمی چین یک چند مرتبه، در شایگری دانیا، در فدراسیون روسیه و دیگر دولت های سابق اتحاد شوروی، در همه دولت ها امروز جوانان ما اشتراک میکنند، منفعت های تاجیکستان را حمایت میکنند و فرهنگ ملی ما، وطن دوستی خودشان را در این جاده نشان میدهند و جوانان پیشکش میکنند که آنها تاجیک هستند، آنها تاریخ بسیار هزار ساله دارند و معرفی شایسته مردم تاجیک را در جهانیان نشان میدهند.
0: سلامت باشید. برای یک صحبت خوب و پرمحتوا ما برای همکاری های منبعی شما برای گسترش این مناسبت ها برای رو کامیابی ها میخواهیم.
1: تشکر زیاد. تشکر.

0: шунавандагони дохилӣ ва бронмарзии радиои овози тоҷик. Ҳоло доир ба ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳ суҳбате дорем бо муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ Ильёс Ғафорзода, ки ҳоло омодаи пахш аст. Муҳтарам Ғафорзода, шуморо ба студияи радиои овози тоҷик хушомадед мегӯем. Сараввал мегуфтед, ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо кадом кишварҳо ҳамкорӣ дорад ва асосан дар кадом самтҳо?
1: Ташаккури зиёд. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯзҳо, яъне дар соли 2026, бо зиёда аз 318 муассисаҳои таълими илмии кишварҳои хориҷӣ ҳамкориро ба роҳ мондааст. Ҳамкории мо бо 318 донишгоҳе, ки гуфта гузаштем, дар маҷмӯ бо 24 давлати дунё ба роҳ монда шудааст. Ман фикр мекунам, ҳамаи шартномаҳое, ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон дорад, мавриди корварӣ қарор гирифта истодааст ва натиҷаҳо хеле ва хеле зиёд ҳастанд. Агар мо танҳо соли 2025-ро ба инобат гирем, дар соли 2025 дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон зиёда аз 610 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба сифати омӯзгор, ба сифати донишҷӯ, ба сифати муҳаққиқ кору фаъолият ва ба донишомӯзӣ машғул ҳастанд. Ин ҳам бошад, танҳо аз ҷумҳурии мардумии Чин 77 нафар ҳастанд, ки дар шӯъбаи рӯзона таҳсил мекунанд, 26 нафар дар шӯъбаи ғоибона таҳсил мекунанд. Дар маҷмӯ таҳсилкунандагон аз ҷумҳурии Узбекистон 103 нафарро ташкил медиҳанд. Аз ҷумҳурии исломии Афғонистон дар мо таҳсил карда истоданд. ҷумҳурии Қазоқистон ҳастанд, шаҳрвандони Федератсияи Россия ҳастанд, ки ба сифати донишҷӯ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил мекунанд. ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии мардумии Чин, Туркманистон, шойгари Арабистони Саудӣ, Озарбойҷон, ҷумҳурии Ҳиндустон, ҷумҳурии Туркия ва дигар давлатҳое ҳастанд, ки шаҳрвандони ин давлатҳо ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил карда истоданд.
0: Хеле хуб, ба фикри шумо барномаи мубодилаи донишҷӯён ва омӯзгорон чӣ гуна ба рушди малакаҳои касбӣ таъсир мерасонанд ва аслан донишҷӯёни ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар ва дар кадом муассисаҳои олии кишварҳои хориҷ таҳсил мекунанд?
1: Дар маҷмӯ дар соли мо, агар 2025-ро дар назар гирем, дар як соли ҳисоботӣ, яъне 57 нафар донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба дигар давлатҳо рафта, ба донишгоҳҳои бонуфузтарини дунё рафта, таҳсилашонро ба муддати як семестр идома доданд. Ин ҳам бошад, дар донишгоҳи миллии Авроосиё ба номи Гумилёви Қазоқистон аст, ки 9 нафарро ташкил кардагӣ ҳастанд. Донишгоҳи давлатии Беларусияи Ҷумҳурии Беларус ҳастанд, дар онҷо 4 нафар таҳсил карда истоданд. донишгоҳи Филипси шаҳри Марбурги Ҷумҳурии Федеративии Олмон ҳастанд, дар онҷо таҳсил карда истоданд. донишгоҳи илмҳои сиёсӣ ва ҳуқуқи Чин, дар онҷо ҳам таҳсил мекунанд. донишгоҳи шимолу ғарбии илмҳои сиёсӣ ва ҳуқуқи Чин, донишгоҳи Дӯстии халқҳои Россия, ки дар Федератсияи Россия аст, донишгоҳи Копенгагени Ҷумҳурии Дашойгарии Дания аст, донишгоҳи Кокшетави Ҷумҳурии Қазоқистон, донишгоҳи Миллии Узбекистон ба номи Мирзо Улуғбек Ҷумҳурии Узбекистон таҳсил мекунанд. донишгоҳи давлатии Петрозаводск аст дар Федератсияи Россия, дар онҷо. донишгоҳи давлатии Ломоносов ба номи Москва дар Федератсияи Россия аст, донишгоҳи Санкт-Петербург ва донишгоҳҳои зиёде ҳастанд, ки донишҷӯёни мо дар онҷо аллакай тибқи ҳамин созишномаҳо таҳсилашонро идома дода истоданд. ҳамчунин, хеле ки шумо гуфтен, дар доираи ҳамкориҳо дар як соли 2025 124 нафар устодон, кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои иштирок дар ҳамоишҳои илмӣ, таҳсил, коромӯзӣ ва ҷиҳати ширкат дар чорабиниҳои ҷашнӣ ба донишгоҳҳо ва марказҳои илмии хориҷи кишвар фиристода шуданд.
0: Хеле хуб, чӣ гуна ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва баландбардоштани сифати таҳсилот мусоидат мекунад ва махсусан аз кадом кишварҳо дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд?
1: Вобаста ба ташрифи меҳмонҳои хориҷӣ ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон, дар танҳо ҳамин сол зиёда аз 217 нафар меҳмонон, олимон аз хориҷи кишвар ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ ва иштирок дар чорабиниҳои илмии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ташриф оварданд ва бо ҳамаи онҳо алоқаи густурда дар сатҳи таълим, илм ва муносибатҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст.
0: Ташаккур. Яке аз маъруфтарин низомҳои байналмилалии баҳогузории донишгоҳҳо дар ҷаҳон ин радабандии QS мебошад. Чун мо огоҳ ҳастем, ҳадафи асосии ин радабандӣ муқоисаи сатҳи донишгоҳҳо аз рӯи сифати таълим, таҳқиқот, нуфузи илмӣ ва байналмилалӣ гардонӣ мебошад, ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон шомили ин радабандии QS мебошад. Шумо чӣ андеша доред дар ин маврид?
1: донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз дар радабандии QS, ки дар тамоми قشر دنیا پنج شده است، از اوی در همین ردبندی یک جای معین رو گرفته است. در بین دانشگاه های بانفوزترین دنیا مثل گاروارد، مثل اکسفورد و دیگر دانشگاه های بانفوز در جای معین و موقع معین خودش رو دارد. و دویوم ردبندی که بین مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دنیا براه مونده شده است، تایمز های ادیکیشن می باشد. این ردبندی تایمز است، یعنی تحصیلات عالی است که این هم در دنیا است. و در تایمز هم در این ردبندی هم دانشگاه ملی تاجیکستان با گرفتن خولهای معین موقع خودش را در سال 2025 نگاه داشته است و در سال 2026 علاقه کاربری شده استوده است برای باز هم گستریش یافتن این موقع دانشگاه ملی تاجیکستان در همین ردبندی مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دنیا است. و دیگر ردبندی هست که این هم باشد ردبندی گرین متریک می باشد، سیومین ردبندی عمومی جهانی است در بین مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی. و در ردبندی گرین متریک نیز دانشگاه ملی تاجیکستان با دستگیری رکتر محترم دانشگاه در سال 2025 وارد این ردبندی شد و ردبندی گرین متریک امروز در برگیرنده همون 17 هدف های رشد استوار که سازمان ملل متحد در قطعنامه خودش قبول کرده است روانه گشته است. این هم باشد در سمت بهکردن شرایط زیست و زندگی مردم، حفظ اکولوژی، در سمت حفظ آبشوی پریاخو و تمام قریب که تمام تشبث های پیشوای ملت که در سازمان ملل متحد در سمت حفظ محیط زیست است در بر میگیرد. و در هر این سه ردبندی دانشگاه ملی تاجیکستان در تاجیکستان اولین و یگانه دانشگاه هولو میباشد در سال 2026 میباشد که در هر سیش وارد شده است و موقع استوارش رو نگاه داشته است.
0: سلامت باشید، میگفتید که امروز جوانان چی نقش دارند در معرفی کردن علم و فرهنگ تاجیک در خارج کشور؟
1: تشکر زیاد. در حقیقت نقش جوانان استقلال برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی خیلی نظررس است و بیهوده نیست که محترم پیشوای ملت همه وقت برای فعالیت جوانان تکیه میکنند و راهنمایی میکنند جوانان را برای آموزش نه تنها یک دو زبان بلکه 5-6 زبان را برای آموختن راهنمایی پدرانه میکنند که من فکر میکنم برای هر یک نسل زمان استقلال این کمک میرساند. جوانان دانشگاه ملی تاجیکستان مخصوصا محققان جوان آموزگاران در تمام چورابینی های بین المللی که در این آن دولت گذرانده میشود و از جانب آنها به عنوان رکتر محترم دانشگاه دعوتنامه فرستاده میشود، تاجیکستان را با زباندانی خود، با ملکه خود و دانستن تکنیک و تکنولوژی زمانوی که امروز بسیار در سطح رشد ذهن سنی در دانشگاه ملی تاجیکستان به راه مانده شده است معرفی میکنند و در چند آزمون های بین المللی در سال 2026 جای های نمایان را گرفتند. در جمهوری مردمی چین یک چند مرتبه، در شایگری دانیا، در فدراسیون روسیه و دیگر دولت های سابق اتحاد شوروی، در همه دولت ها امروز جوانان ما اشتراک میکنند، منفعت های تاجیکستان را حمایت میکنند و فرهنگ ملی ما، وطن دوستی خودشان را در این جوده نشان میدهند و جوانان پیشکش میکنند که آنها تاجیک هستند، آنها تاریخ بسیار هزار ساله دارند و معرفی شایسته مردم تاجیک را در جهانیان نشان میدهند.
0: سلامت باشید، برای یک صحبت خوب و پرمحتوا ما برای همکاری های منبعی شما برای گسترش این مناسبت ها برای رو کامیابی ها میخواهیم.
1: تشکر زیاد.